קטנים, ז'קי קאוסה קופי, אגזאווה שקנים, קויה קיסו קריסטו, קיספי שישקמים.